konsekvenser. Vær forsiktig med det du sier. Har du ikke hold for å si det du vil, ikke si det. Meninger har man selvfølgelig lov til, men en trussel det å gå for langt. Grensen den kjenner du best.

0: Torsdag 28. mai, og hotellstreiken over, i hvert fall for noen.
1: Har det vært det?
0: Og, ja, men... har du ikke fått med dette i hotellstreik?
1: Ja, men jeg, synes, jeg har ikke hørt at folk har klagd.
0: Ja, sånn, ja.
1: Folk har jo logget på hotell, og...
0: Må du slutte å se på bloggerne og begynne å se på nyhet i stedet
1: for? Ja, det var noe, skal det ikke være noen bloggere her, men jeg tror nok ikke at folk har lidd så veldig mye under det.
0: Nei, det jo eventuelt de der som har, som tilfeldigvis har vært på et hotell, akkurat når det hotellet blir tatt ut. Ja, da blir du kastet på gata.
1: Ja, det blir kastet på gata. Men ja, men det
0: er jo kjempegøy.
1: Nå slipper de det lenger da.
0: Da tror jeg det bare låst døra, ikke sluppet inn. Satt det sånn stol foran.
1: Ja, men jeg vet du hva jeg tenker på i forbindelse med denne årstiden her, jo streik og streik og lønnsforhandlinger og sånt da.
0: Ja, ja, for det er jo bare den og den ene over, så er det jo bare noe nytt, ja, så da er det noen andre som skal til å streike.
1: Men bedriftsledere burde jeg gå på lockout med en forbannet gang. Ja. Altså hvis de tror man streiker, så streier de, ja vel, men vi har lockout, ja, så vi får ikke komme tilbake på jobb igjen.
0: Nei. Vi legger ned i perioden.
1: Ja, det skal vi se, og pipa får en annen lyd. Ja. Streik, ja, ja. Mm. Så de er enige nå da?
0: Ja, hva for noen er. Ja. Altså de som er da i fellesforbundet, men paratmedlemmer, de er ikke enige.
1: Å nei.
0: De skal streike videre.
1: Ja, typisk. Ja. Det er helt typisk. Men jeg tenker, for det har jo vært restaurantnæringen også, dette her.
0: Kanskje det restaurantnæringen da som fortsetter?
1: Mulig, men jeg har ikke hørt om noen musikkollegaer.
0: Du får lov til overnatte, men du får ikke mat.
1: Du får ikke mat, ja. Mm. Ingen musikkollegaer jeg kjenner som ikke har fått spillejobber sine.
0: Nei.
1: Så hvor,
0: nei, men det er jo det at det har jo ikke... Det er jo veldig få sånn i byen som blir tatt ut.
1: Ja.
0: Og i byen...
1: Nei, jeg har vært
0: det,
1: jeg
0: er ikke i Kristiansand, har de hatt noen i streik i det hele tatt der? Jeg tror ikke det.
1: Usikker.
0: Nei, men i Oslo har det jo vært noen få hoteller, så det er klart, det finnes jo andre overnattingsmuligheter. Ja, det, så det er vel litt derfor du klarer ikke... Det som du kan oppleve i en sånn periode, er jo at prisen da stiger, selvfølgelig.
1: Det
0: fordi at når det er mindre hotellrom, så stiger
1: jo
0: prisen.
1: Ja, men da må jo folk.
0: Ja,
1: da må. Men altså, du kan komme og spille her, ja, men du får ikke strøm.
0: Ja, det er fint. Akustisk.
1: Det blir bare akustisk.
0: Ja,
1: ja. Ja, vel, da er de tilbake i jobb, og det er hyggelig det.
0: Jo.
1: Ja, jeg ser at agurkenyhetene er i ferd med å innta.
0: Jeg er i gang med sommeren.
1: Ja, vi må snakke om et par av de i dag. Okay. Blant annet så skal vi... Jeg hadde tatt noen screenshots her av ting som vi må innom.
0: Ok, da skal vi rett og slett bare hive oss rundt da.
1: Ja, vi må.

0: Dagen i dag, som jo da er den 28. mai. Willem, William og Willy kan feire navn da i dag,
1: ja,
0: hvis det skulle være gøy å gjøre.
1: Det jo stort i Sverige. Mm. Vi konsentrerer oss litt om kardinalidiotene som jeg leser, tror jeg. Og jeg trodde ikke jeg skulle gjøre det, fordi at det var en solformørkelse. Mm. Som forekom 585 før Kristus, som da skulle ha vært forutsagt av Tales fra Millet. Mm. Det en av kardinalidiotene leser det.
0: Ja.
1: Men det kardinaldatoene, står det.
0: Ja. Og Tales fra Millet, han har ingenting med kardinaldatoene å gjøre, eller idioten, som du vil si.
1: Nei, ja, det
0: er bare det at denne dagen har blitt en sånn kardinaldato, som det kalles.
1: Ja.
0: Som ikke klarer å finne noen forklaring på.
1: Nei, jeg kan bare
0: Men Thales, han var en gresk filosof, hvis ja. Det skulle være interessant, og en matematiker.
1: Ja vel, flink med tall.
0: Over snittet flinkere enn mer av det.
1: Ja, flink med tall.
0: Ja.
1: Jeg vil snakke om den norske kortfilmen Sniffer, som da vinner gullpalmen for beste kortfilm under filmfestivalen i Cannes i 2006.
0: Det rett inn en nice der, greier.
1: Ja, det det. Mm. Måtte jo da inn og lese hvor lang er en kortfilm, Frode? Hvor lang er en kortfilm, Frode?
0: Jeg regner med du har funnet
1: ut. Ja, det har jeg, og det litt rart, fordi at han like kort. Han kan være like kort som en reklame. Hæ? Han kan være ett minutt.
0: Da skal du være flink til å få fram, altså det samme som de reklameskaperne, de flinke til å få fram et budskap på kort tid.
1: Ja.
0: Det skal du definitivt gjøre hvis du kan ha en handling, altså det skal være en film.
1: Ja, med meninger på ett minutt. Mm. Men i stort sett varer de fra 15 til 30.
0: Men,
1: under 30 og liksom
0: men må det være innenfor altså lang tid er det før det blir en lang film
1: det over 30
0: over 30, så innenfor 30 så er det kort film
1: ja,
0: ja.
1: Altså vanligst fra 10 til 20 står det
0: ja. Jeg har jo sett en del film opp igjennom som jeg tenker at de kunne vært unnagjort på 30
1: ja, det er sant ja. Det er sant, men når jeg ser reklamefilmer nå i dag da, sånn som Kiwi for eksempel, med Kiwi-dama som da har fått det til at de er jo da selveste butikken som da sprer sunnet til folket og da flirer jeg hver gang jenta står og sier
0: den er dagligvarerbransjen
1: til folket
0: altså jeg kjenner jeg for helt fnatt den dagligvarerbransjen jeg måtte inn og se for å ha en sånn en kupp

0: flink, legg pris på det, Mark. Sier meg selv. For en gjeng med banditt, altså. De kan si hva de vil, og nei, uff, vi har det så fælt at det nøtter opp og tåler ditt og datt, og vi samarbeider ikke det hele tatt. Nei, da.
1: Her på øret. På øret likt.
0: Ja, det var på øret.
1: Men sunnet til folket. Det høres ut som Grete Rode. Det er helt forferdelig. Men, Frode, det var ikke så fælt mye dag på dagen i dag. Å ta fatt på. Det var liksom det som var da. Men vi greier.
0: Phil Foden har bursdag.
1: Hvor gammel har du blitt da?
0: 26.
1: 26 år, ja. Phil Foden.
0: Skal vi la det bli med det, eller?
1: Ja.

0: Hekkende måker skal på hodebry i Mandal. Det, ja. Det bygges opp.
1: Ja, ja, og jeg hørte jo på NRK her en dag, en dame som ble intervjuet, som var sånn veldig sånn fuglevenn. Og ja, under hekketida, mente hun, så måtte folk holde katten sin inne.
0: Ja.
1: Mente hun, og hvis hun så katten ute under hekketida, så tok hun frem med vannslangen og spilte de.
0: Ja.
1: Den skulle jo være spilt, hun.
0: Ja. Altså, jeg har to katter i nabolaget som er i løpetid, cirka, jeg tror de er i løpetid.
1: Nei, de løper hele tiden, tror jeg.
0: Det er 10 måneder i året.
1: Ja, det er det.
0: Eller så er det en konstant gnøring. Ja. I går så sto de på hverandre, begge to, med rumpa høyt i været.
1: Ja, og skrek på peselur.
0: Og skrek på vår handkatt.
1: Ja.
0: Som jo da ikke viser de noen interesse for han er kastrert.
1: Ja.
0: Så han har jo ingen interesse.
1: Jeg skjønner ikke, så jeg gnaver
0: det. Og de står og kneger seg, ja. Hvordan vet du, og håper i det lengste.
1: Ja, jeg lurer på den der katten, det. Jeg tenker de vil han ikke ha, ja. Vil han ikke ha kjøtt på øren.
0: Så du vet, kommer det en katt ut på den øya der, som
1: skulle det ha en katt ut?
0: Å, herlig fredag, det er jo som å...
1: Det var det jeg tar dem ut på her nå.
0: Ja, det har dem, så det holder.
1: Vel.
0: Men sånn er vi måker nå, de hamrer i vei på hverandre.
1: Ja, de hekker nå.
0: Hekker og står i.
1: Hva de hekker han da?
0: Det er veldig rart når de parrer. Har du sett det?
1: Nei, det har jeg ikke sett.
0: Fordi at det har vært det, jeg har faktisk sett det flere ganger det siste.
1: Sier du på ryggen?
0: Jeg sitter på ryggen.
1: Ja,
0: og så må de jo flakse hele tiden, for de har jo ikke hender,
1: ja,
0: vet du.
1: Kan de putte peselurene?
0: Tenk at du skal holde balansen mens du holder på med de tingene.
1: Har de hål på ryggen, ja? Det er damemågen.
0: Nei, jeg vet ikke hvordan det fungerer. Jeg har ikke gått så nærme og...
1: Nei, du må det.
0: Jeg følte det var litt rart.
1: Ja, det var rart.
0: Selv om du kan stå og gjøre dine tanker med...
1: Det finnes det folk som flakser litt med hendene når de får seg litt.
0: Jo, jeg kan si det. Jeg kan si det. Og det er klart at etter klokka, når du skal begynne med skjenking under fotball-VM, etter klokka 5, så må du skikkelig forholde balansen, vet du.
1: Ja.
0: Du skal hekke da.
1: Ja, da veier du.
0: Da veier du.
1: Flakser du med hendene.
0: Men tilbake til Mandal da. Der har hekken og måke slått
1: hodet. Frode visste hva mitt oppe på ryggen da, Frode.
0: Ja, det var veldig kort. Men vet du, jeg vet at jeg så du drukket seg på fotball i 12 timer, så
1: du vet, når du er på vei, når du er på vei i navlet, så er det tid å gå hjem.
0: Da er tid å få bestille taxi. Nei, Nilsen, nå må du hjem. Men et leilighetskompleks er satt på vent.
1: Ja, jeg tror jeg vel, for det må kanskje...
0: Altså, det er jo ikke mindre enn 10 måkepar som har lagd reier på en byggeplass i Mandal.
1: Ja.
0: Kan du tenke deg de som kommer på jobb på den mandagen? Og sier, ja. Men i alle...
1: Ja, for de vet jo hva som skjer nå.
0: Ja.
1: Nå blir det stoppet.
0: Ja.
1: Og det blir... Hvor lenge skal dette være, da?
0: Jeg har ikke beiling. Jeg vet ikke hvor lenge de...
1: Må de vente til måkerne er flygedyktige, altså... Ja,
0: det er noen uker i hvert fall jeg snakker om. Og dette skal bli hodebry da, for nå blir det utsett slik om prosjekter. Det koster jo mange millioner.
1: Heter det at de er de drektige når de går med egg?
0: Jeg vet ikke, jeg har ikke beiling. Men de skal jo ligge og klekke på det en gang da, og det tar jo sitt tid. Så,
1: ja. Så dette blir jo...
0: Jeg er fristende, så bare ta tag i under reier, og så bare løfter du opp.
1: Ja, bære det og legge ned på... Bære.
0: Men det er klart at det finner jo kanskje ikke mora igjen. Det er jo det, så det er litt problemer.
1: Ja, men da må du gjøre det mens mora flakser.
0: Ja, men så er jeg oppi der.
1: Ja, men så jobber jeg.
0: Ja, for at du har flakset sikkert ut, så følger du deg. Hvorfor legger jeg den?
1: Se her nå.
0: Ja.
1: Her kan jeg ligge.
0: Kom igjen, følg på.
1: Ja, så får du tåle opp i nedretten,
0: ja.
1: Litt annet.
0: Ja, ja.
1: Men det varer jo noen uker, da. Dette koster jo peng.
0: Ja, ja, for det som er problemet er jo at det er noen fredag-greier, vet du.
1: Ja.
0: Hekken og måker og reir er totalt fredag ifølge loven, og det er ulovlig å flytte de.
1: Ja,
0: så det er ikke lov heller. Men jeg kjenner jo på det, jeg vil jo tro det er fristans.
1: Jeg husker et år denne måka hadde bygd reir i bommen på gravmaskinen.
0: Ja.
1: Et sted her på siden.
0: Ja, stemmer det.
1: Den måtte jo ligge der ferdig.
0: Fascinerende.
1: Det er sikkert fristende, bare rett ut bommen.
0: Ja.
1: Men er måkene utrydningsfare?
0: Det høres veldig rart ut.
1: Veldig rart.
0: Ja. Det er vanskelig for å tro.
1: Ja, men hvis de da hekker, så kan de... Og hvis man da flytter, eller kommer i skade til å ta feiekosten og feire vekk,
0: ja.
1: Kan de ikke da gjøre det igjen?
0: Legge ned egg?
1: Ja.
0: Jo, vil du tro det?
1: Høres det veldig fælt ut,
0: ikke? Litt, kanskje. Men det er jo sånn, det er jo nærliggende å tenke sånn.
1: Ja, fordi, hadde det vært...
0: Om det høres feilt ut, så er det jo nærliggende at den tenker sånn, for når du stopper et prosjekt, liksom sånn.
1: Har det vært en bubor i beta, en fremmed ugle, som var et to igjen da.
0: Ja, ja.
1: Men når du ser det rundt, så er det ikke måka en utrydningstrua, tror jeg.
0: Ja. Nei, det høres veldig rart ut at det skulle være utrydningstrua.
1: Ja.
0: På en måte så har det ikke gjort litt å få rensket opp litt også.
1: Nei, jo, altså, det, jeg tror dette går veldig.
0: Fordi i by, diverse bysentrum så er det jo en plage med mågene.
1: Visst er det vel.
0: De er jo så frekke.
1: Frekke, jo, alldeles gale. Men hva skjer nå da?
0: Nei, altså, utbyggeren sier at de håndterer dette beste evne da.
1: Ja, hva var det da?
0: Jeg tror ikke. Men det klart, nå har de jo fått øynene på seg, vet du. Så nå er det jo vanskelig å gjøre noe, for det er garantert at de som er glad i måkereier og sånn,
1: ja,
0: de kommer der, vet du, skal stå og kikke på.
1: Det er klart det, ja, men...
0: Og hvis du da har flyttet det i løpet av natta, så vet du hva som skjer.
1: Ja, men de som kom på jobb ja, og fikk se at de hadde bygd reier, de burde bare... De kanskje bare la forbygge oss i stillhet.
0: Ja.
1: Men nå har de ikke gjort det.
0: Eller bare kun kikke opp, og så starte gravemaskinen og bare kjøre.
1: Ja. Og nei, uf,
0: det er jo forferdelig felt.
1: Ja, er det noe? Ja, vel.
0: Så nei, skal vi ønske deg lykke til?
1: Ja, dette er jo ikke utrydningstrua en gang.

0: torsdag 28. mai, og hotellstreiken over, i hvert fall for noen.
1: Har det vært det?
0: Og, ja, men... har du ikke fått med dette hotellstreik?
1: Ja, men jeg, synes, jeg har ikke hørt at folk har klagd.
0: Ja, ja, sånn, ja.
1: Men folk har jo lukket på hotell, og...
0: Ja. Må du slutte å se på bloggerne og begynne å se på nyhet i stedet for?
1: Ja, det var noe, skal det ikke være noen bloggere her, men jeg tror nok ikke at folk har lidd så veldig mye under det.
0: Nei, det er jo eventuelt de der som har, som tilfeldigvis har vært på et hotell, akkurat når det hotellet blir tatt ut. Ja, da blir du kastet på gata.
1: Ja, det blir kastet på gata. Men ja, men det
0: er jo kjempegøy.
1: Nå slipper de det lenger da.
0: Da tror jeg det bare låst døra, ikke sluppet inn. Satt det sånn stol foran.
1: Ja, men det, jeg, vet du hva jeg tenker på i forbindelse med denne årstiden her, jo streik og lønnsforhandlinger og sånt da.
0: Ja, ja, for det er jo bare den og den ene over, så er det jo bare noe nytt, ja, så da er det noen andre som skal ta streik. Ja.
1: Men bedriftsledere burde jeg gå på lockout med en forbannet gang. Ja. Altså hvis de tror jeg meg streiker, så sier de, ja vel, men vi har lockout, ja, så vi får ikke komme tilbake på jobb igjen.
0: Nei. Vi legger ned i perioden.
1: Ja, det skal vi se, og pipa får en annen lyd. Ja. Streik, ja, ja. Mm. Så de er enige nå da?
0: Ja, i hvert fall noen. Ja. Altså de som er da i fellesforbundet, men paratmedlemmer, de er ikke enige.
1: Å nei.
0: De skal streike videre.
1: Ja, typisk. Ja. Det er helt typisk. Men jeg tenker, fordi det har jo vært restaurantnæringen også, dette her.
0: Kanskje det er restaurantnæringer da som fortsetter?
1: Mulig, men jeg har ikke hørt om noen musikkollegaer.
0: Du får lov til overnatte, men du får ikke mat.
1: Du får ikke mat, ja. Mm. Ingen musikkollegaer jeg kjenner som ikke har fått spillejobber sine.
0: Nei.
1: Så hvor...
0: Nei, men det er jo det at det har jo ikke... Det er jo veldig få sånn i byen som blir tatt ut.
1: Ja.
0: Og i byen...
1: Jeg har vært
0: det,
1: styrer.
0: Er det ikke i Kristiansand? Har de hatt noen i streik i det hele tatt der? Jeg tror ikke det.
1: Jeg er usikker.
0: Nei, men i Oslo har det vært noen få hoteller, så det er klart. Det finnes jo andre overnattingsmuligheter. Ja, det, så det er vel litt derfor du klarer ikke... Det som du kan oppleve i en sånn periode, er jo at prisen da stiger, selvfølgelig.
1: Det
0: fordi at når det er mindre hotellrom, så stiger jo prisen.
1: Ja, men da må jo folk.
0: Ja,
1: da må. Men altså, du kan komme og spille her, ja, men du får ikke strøm.
0: Ja, ja, ja, det er fint. Akustisk.
1: Det blir bare akustisk.
0: Ja,
1: ja. Ja vel, da er de tilbake i jobb, og det er hyggelig det.
0: Jo.
1: Ja, jeg ser at agurkenyhetene er i ferd med å innta.
0: Jeg er i gang med sommeren.
1: Ja, vi må snakke om et par av de i dag. Okay. Blant annet så skal vi... Jeg hadde tatt noen screenshots her av ting som vi må innom.
0: Ok, da skal vi rett og slett bare hive oss rundt da.
1: Ja, vi må det.

0: Dagen i dag, som jo da den 28. mai. Willem, William og Willy kan feire navn da i dag, ja, hvis det skulle være gøy å gjøre.
1: Det jo stort i Sverige. Mm. Vi konsentrerer oss litt om kardinalidiotene som jeg leser, Frode. Og jeg trodde ikke jeg skulle gjøre det, fordi at det var en solformørkelse. Mm. Som forekom 585 før Kristus, som da skulle ha vært forutsagt av Tales fra Milet. Mm. Det en av kardinalidiotene leser det.
0: Ja.
1: Men det kardinaldatoene, står det.
0: Ja. Og Tales fra Milet, han har ingenting med kardinaldatoene å gjøre, eller idioten, som du vil si.
1: Nei, ja, det har ikke
0: det. Er bare det at denne dagen har blitt en sånn kardinaldato, som det kalles.
1: Ja.
0: Som ikke er klar å finne noen forklaring på.
1: Nei, jeg kan bare
0: men Thales, han var en gresk filosof, hvis det skulle være interessant, og en matematiker.
1: Ja vel, flink med tall.
0: Over snittet flinkere enn hver det.
1: Ja, flink med tall.
0: Ja.
1: Jeg vil snakke om den norske kortfilmen Sniffer, som da vinner gullpalmen for beste kortfilm under filmfestivalen i Cannes i 2006.
0: Det er rett inn en nice der, greier.
1: Ja, det det. Mm. Måtte jo da inn og lese hvor lang er en kortfilm, Frode. Hvor lang er en kortfilm, Frode?
0: Det regner meg du har funnet.
1: Ja, det har jeg, og det litt rart, fordi at han like kort. Han kan være like kort som en reklame. Han kan være ett minutt.
0: Da skal du være flink til å få fram med, altså det samme som de reklameskaperne, de flinke til å få fram med et budskap på kort tid.
1: Ja.
0: Det skal du definitivt gjøre hvis du kan ha en handling, altså det skal være en film.
1: Ja, med mening i, på ett minutt. Mm. Men i stort sett varer de fra 15 til 30.
0: Men da,
1: under 30 og liksom.
0: Men må det være innenfor, altså lang tid er det før det blir en lang film?
1: Det er over 30.
0: Over 30? Ja. Så innenfor 30 så er det kort film?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, vanligst fra 10 til 20, står det.
0: Ja. Jeg har jo sett en del film opp igjennom som jeg tenker at de kunne vært unnagjort på 30.
1: Ja, det er sant. Ja. Det er sant, men når jeg ser reklamefilmer nå i dag, da, sånn som Kiwi, for eksempel, med Kiwi-dama, som da har fått det til at de er jo da selveste butikken som da sprer sunnet til folket, og da flirer jeg hver gang når jenta står og sier
0: men den dagligvarebransjen
1: sunnet til folket,
0: altså jeg kjenner jeg for helt fnatt den dagligvarebransjen. Jeg måtte inn og se for å ha en sånn en kupp sånn app på telefonen der alle liksom aviserne for de forskjellige butikkene blir lagt ut, kun aviserne.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: De sendes jo, jeg tror, sendes de i posten lenger?
1: Det er jeg blitt usikker på, men i hvert fall.
0: Men uansett, de ligger i hvert fall på nett, så du kan gå inn og se hva som er tilbudene. Og denne uka her, så hadde Kiwi og Rema to ting i sin kundavis.
1: Ja.
0: Som var helt samme produkter. Den ene var sånn 4-pakning eller 6-pakning med Cola Zero.
1: Ja.
0: Og så var det en annen ting også, som jeg ikke husker helt i farten. Klink, ligg pris på Rema og Kiwi.
1: Ja, ja, ja.
0: Se meg selv. Ja, for en gjeng med banditter. Altså, vi kan si hva de vil, og nei, uff, vi har det så fælt at det nøtter opp og tåler ditt og datt, og vi samarbeider ikke det hele tatt. Nei, da.
1: Her på øret.
0: Ja.
1: På øret likt.
0: Ja, det var på øret.
1: Men sunnet til folket. Det høres ut som Grete Rode.
0: Ja, ja.
1: Det er helt forferdelig. Mm. Men for det var ikke så fælt mye dag, på dagen i dag.
0: Nei.
1: Å ta fatt på. Det var liksom det som var da. Men greit,
0: Phil Foden har bursdag.
1: Hvor gammel har du blitt da?
0: 26.
1: 26 år, ja. Mm. Phil Foden.
0: Skal vi la det bli med deg, eller?
1: Ja.

0: Hekkene måker skal på hodebry i Mandal. Det, ja. Det bygges opp.
1: Ja, ja, og jeg hørte jo på NRK her en dag, en dame som ble intervjuet, som var sånn veldig sånn ful venn. Og ja, under hekketida, mente hun, så måtte folk holde katten sin inne.
0: Ja.
1: Mente hun, og hvis hun så katten ute under hekketida, så tok hun frem med vannslangen og spilte de.
0: Ja.
1: Det skulle jo være spilt, hun.
0: Ja. Altså, jeg har to katter i nabolaget som er i løpetid, cirka, jeg tror de er i løpetid.
1: Nei, de løper hele tiden, tror jeg.
0: Det er 10 måneder i året.
1: Ja, det er det.
0: Eller så er det en konstant gnøring. Ja. I går så sto de på hverandre, begge to, med rumpa høyt i været.
1: Ja, og skrek på peselur.
0: Og skrek på vår handkatt.
1: Ja.
0: Som jo da ikke viser de noen interesse for han er kastrert.
1: Ja.
0: Så han har jo ingen interesse.
1: Jeg skjønner ikke, så jeg gnaver
0: det. Og de står og kneger seg, ja. Hvordan vet du, og håper i det lengste.
1: Ja, jeg lurer på den der katten, det. Jeg tenker de vil han ikke ha, ja. Vil han ikke ha kjøtt på øren.
0: Så du vet, kommer det en katt ut på den øya der, som
1: skulle det ha en katt
0: ut? Å, herlig fredag, det er jo som å...
1: Det var det jeg tar dem ut på her nå.
0: Ja, det har dem, så det holder.
1: Vel.
0: Men sånn er vi måker nå, de hamrer i vei på hverandre.
1: Ja, de hekker nå.
0: Hekker og står i.
1: Hva de hekker han da?
0: Det er veldig rart når de parrer. Har du sett det?
1: Nei, det har jeg ikke sett.
0: Fordi at det har vært det, jeg har faktisk sett det flere ganger det siste.
1: Sier du på ryggen?
0: Jeg sitter på ryggen.
1: Ja,
0: og så må de jo flakse hele tiden, for de har jo ikke hender, vet du.
1: Ja, kan de putte peser
0: under? Tenk at jeg skal holde balansen mens du holder på med de tingene.
1: Har de hål på ryggen, ja? Det er damemokken da.
0: Nei, jeg vet ikke hvordan det fungerer. Jeg har ikke gått så nærme også.
1: Nei, du må det.
0: Jeg følte det var litt rart.
1: Ja, det var rart.
0: Selv om du kan stå og gjøre dine tanker med...
1: Det finnes det folk som flakser litt med hendene når de får seg litt.
0: Jo, jeg kan si det. Jeg kan si det. Og det er klart at etter klokka, når du skal begynne med skjenking under fotball-VM, etter klokka 5, så må du skikkelig forholde balansen, vet du.
1: Ja,
0: du skal hekke da.
1: Ja, da veier du.
0: Da veier du.
1: Flakser du med hendene.
0: Men tilbake til Mandal da, der har hekken og måke slått
1: hodet. Frode visste hva mitt opp på ryggen da, Frode.
0: Ja, det var veldig kort. Men vet du, jeg vet at jeg så deg drukke og se på fotball i 12 timer, så
1: du vet, når du er på vei, når du er på vei i navlet, så er det tid å gå hjem.
0: Da er tid å gå for å bestille taxi. Nei, Nilsen, nå må du hjem. Men et leilighetskompleks er satt på vent.
1: Ja, jeg vel, for det må kanskje...
0: Altså, det er jo ikke mindre enn 10 måkepar som har lagd reier på en byggeplass i Mandal.
1: Ja.
0: Kan du tenke deg de som kommer på jobb på den mandagen? Ja. Men i alle...
1: Ja, for de vet jo hva som skjer nå.
0: Ja.
1: Nå blir det stoppet.
0: Ja.
1: Og det blir... Hvor lenge skal dette være, da?
0: Jeg har ikke beiling. Jeg vet ikke hvor lenge de...
1: Må de vente til måkerne er flygedyktige, altså... Ja,
0: det er noen uker i hvert fall jeg snakker om. Og dette skal bli hodebry da, for nå blir det utsett til sikkert prosjekter. Det koster jo mange millioner.
1: Heter det at de er de drektige når de går med egg?
0: Jeg vet ikke, jeg har ikke beiling. Men de skal jo ligge og klekke på det eggene, og det tar jo sitt tid. Så,
1: ja. Så dette blir jo...
0: Jeg er fristende, så bare ta tag under reier, og så bare løfter du opp.
1: Ja, bære det og legge ned på... Bære.
0: Men det er klart at det finner jo kanskje ikke mora igjen. Det er jo det, så det er litt problemet.
1: Ja, men da må du gjøre det mens mora flakser.
0: Ja, men så er jeg oppi der.
1: Ja, men så jobber jeg.
0: Ja, for at du har flakset sikkert ut, så følger du deg hvor du legger den.
1: Se her nå.
0: Ja.
1: Her kan du ligge.
0: Kom igjen, følg på.
1: Ja, så får du tåle opp i nedretten litt eller annet.
0: Ja, ja.
1: Men det varer jo noen uker, da. Dette koster jo peng.
0: Ja, ja, for det som er problemet er jo at det er noen fredag-greier, vet du.
1: Ja.
0: Hekken og måker og reir er totalt fredag ifølge loven, og det er ulovlig å flytte dem.
1: Ja,
0: så det er ikke lov heller. Men jeg kjenner jo på det. Jeg vil jo tro det er fristans.
1: Jeg husker et år denne måka hadde bygd reir i bommen på gravmaskinen.
0: Ja.
1: Et sted her på siden.
0: Ja, stemmer det.
1: Den måtte jo ligge der ferdig.
0: Fascinerende.
1: Det er sikkert fristende, bare rett ut bommen.
0: Ja, ja.
1: Men er måkene utrydningsfare?
0: Det høres veldig rart ut.
1: Veldig rart.
0: Ja. Det er vanskelig for å tro.
1: Ja, men hvis de da hekker, så kan de... Og hvis man da flytter, eller kommer i skade til å ta feiekosten og feire vekk,
0: ja.
1: Kan de ikke da gjøre det igjen?
0: Legge ned egg?
1: Ja.
0: Jeg vil jo tro det.
1: Høres det veldig fælt ut,
0: ikke? Litt, kanskje. Men det er jo sånn, det er jo nærliggende å tenke sånn.
1: Ja, fordi, hadde det vært...
0: Om det høres feilt ut, så er det jo nærliggende at den tenker sånn, for når du stopper et prosjekt, liksom sånn.
1: Har det vært en bubor i beta, en fremmed ugle, som var et to igjen da.
0: Ja, ja.
1: Men når du ser det rundt, så er det ikke måka en utrydningstrua, tror jeg.
0: Ja. Nei, det høres veldig rart ut at det skulle være utrydningstrua.
1: Ja.
0: På en måte så har det vært ikke gjort litt å få renske opp litt også.
1: Nei, jo, altså, det, jeg tror dette går veldig
0: fint. Fordi i by, diverse bysentrum så er det jo en plage med mågerne.
1: Visst er det vel.
0: De er jo så frekke.
1: Frekke, alldeles gale. Men hva skjer nå da?
0: Nei, altså utbyggeren sier at de håndterer dette beste evnet da.
1: Ja, hva det da?
0: Jeg tror ikke. Men det klart, nå har de jo fått øynene på seg, vet du. Så nå er det jo vanskelig å gjøre noe, for det er garantert at de som er glad i måkereier og sånn,
1: ja,
0: de kommer der, vet du, skal stå og kikke på.
1: Det er klart det, ja, men
0: og hvis du da har flyttet det i løpet av natta, så vet du hva som skjer.
1: Ja, men de som kom på jobb og fikk se at de hadde bygd reier, de burde bare... De kanskje bare la forbygge oss i stillhet.
0: Ja.
1: Men nå har de ikke gjort det.
0: Eller bare kun kikke opp, og så starte gravemaskinen og bare kjøre.
1: Ja. Og nei, uf,
0: det er jo forferdelig felt.
1: Ja, er det noe? Ja, vel.
0: Så nei, skal vi ønske deg lykke til?
1: Ja, dette er jo ikke utrydningstrua en gang.

0: Time 2, det er lunsjmix. Det er en vidunderlig torsdag, det er bingo da på kanalen. Husk denne kveld, bare så det er nevnt. Ikke glemmer det, det er jo viktig. Det er viktig for oss.
1: 20.30 i aften. Yep. Du, er det logisk, det som står på NRK i dag, at i og med at folk besvimer på toget, så vil de ha priskutt? Det var en overskrift som jeg synes var veldig rart. Det handler om pendlere på Vestfoldbanen da. Som står som sild i tønne, krever priskutt etter at passasjerer besvimer på toget.
0: Åja, sånn ja.
1: Altså,
0: vi må være billig å forstå plass, liksom.
1: Ja.
0: Det er fryktelig vanskelig å håndheve.
1: Ja, det hadde jo det, men hvis det er billigere billetter, ja. Men like fullt,
0: ja.
1: Så svimer jo folk av igjen.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Så det er,
0: jeg vil tro at det blir det enda billigere billetter, så blir det enda flere folk, akkurat. Og da svimer du i hvert fall da.
1: Ja, men egentlig så burde du hekte på et par vogner til, tenker jeg, i stedet for at det skal bli billigere. Jeg skjønte bare ikke...
0: Ja, eller ta det dyrere og sånn, ingen har råd til å ta det, sånn at de sitter plass til de som har gode også.
1: Ja, som ikke pendlerne har det ille nok fra før.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke priskutt hindrer jeg at passasjerer besvimer.
0: Nei.
1: Men det var veldig, veldig rar setning,
0: men. Ja, men det er veldig kanskje det de mener, at de betaler for mye i forhold til den der lille komforten. Du har jo ikke komfort i det hele tatt.
1: Nei,
0: du risikerer bare å besvime.
1: Men da risikerer du at det bare er flere, da.
0: Ja, det er jo helt sant.
1: Antagelig bit.
0: Vi er i gang med time 2. Y'all still want me to come with you?

0: Da har vi gjort oss ferdig med torsdagens lunsjmix, som sagt I innledningen. Husk bingoen I kveld, klokken 20.30. Vi skal takke av. Det noe gøy som skjer da?
1: Ikke som jeg vet, jeg inne I en grillfase nå.
0: Vel det du griller for
1: tiden. Ja, jeg gjør det. Sant? Men det godt da, vet du.
0: Ja. Men faren med det, du blir jo så lei av det etter hvert.
1: Ja, men ikke det meningen da?
0: Ja, kanskje det.
1: Når regnværet kommer og grillsesongen over, da skal du være lei av grillmat.
0: Ja.
1: Så,
0: men hva favoritten?
1: Ja, det ganske mange spørsmål. Jeg liker mye rart her. Jeg liker koteletter, for eksempel.
0: Ja.
1: Det godt på grill.
0: Sommerkotelett eller vanlig
1: koteletter.
0: Ja.
1: Det, men jeg kan også ha en sommerkotelett.
0: Men skal de være, skosål, eller skal de være...
1: Nei, det kan ikke være skosål her, men grilling en teknikk du lærer deg etter hvert.
0: Ja, for jeg hadde tenkt å grille her om dagen, for jeg hadde kjøpt noen sånne ytrefilet.
1: Ja, det godt.
0: Sånne sommerfiletstykker. Og så tenkte jeg, de hiver på grillen, men så hadde jeg sleidet meg for liv I grillen. Det var et eller annet, jeg vet ikke, jeg må finne ut hva det for noe.
1: På Weberen?
0: Ja, så jeg måtte bare, gå inn og så ta det I panna, og da tenkte jeg, men jeg skal egentlig steige, sånn for dette.
1: Ja, det et godt spørsmål.
0: Jeg har en tendens, for jeg liker det gjennomstekt,
1: ja.
0: Men så det fort en tendens, du bikker litt for langt,
1: ja, da,
0: at det blir litt tørt.
1: Ja, og det har det jo selvfølgelig.
0: Så da tenkte jeg, prøver 3 minutter på hver side.
1: Det bare litt for lite, tenker jeg.
0: Nei, det blir litt for mye faktisk, for de blir liggende en liten stund på bare en på varmen. Jeg tenkte, jeg må bare ha litt varme I det.
1: Ja.
0: Og det var akkurat litt for mye, så jeg har en justering å gjøre på hva som riktig.
1: Men du bør hjem og få orden på tennsatsen på grillen. Ja,
0: det kan godt bare være at det var for det at når du hiver på den der, for det at jeg bruker gassen inne, og så går den ut, når du tar på den der hetta,
1: ja.
0: Så det av og til ikke får trykt det godt nok ned, og sånn, så kan det være noe sånn.
1: Ja, det ikke for, men da må du åpne lokket, skru på gassen, og kjenner du lukter gass.
0: Ja.
1: Har du
0: og så må du ta huet vekk I det du tenner, da, hvis du kjenner lukta.
1: Det må du gjøre.
0: Det viktig.
1: Har du sånn tennknapp, du?
0: Ja, ikke jeg noe sånn hår å miste, da, men det så. Men, tennknapp, ja.
1: En sånn tennknapp?
0: Ja, men den funker litt dårlig, så det av og til jeg må bruke lighter.
1: Ja, men da må du prøve å bytte batteri.
0: Åh, oh. Batteri?
1: Ja, det er batteriet de.
0: Er det det?
1: Ja, det det.
0: Åh, oh. Her ligger det?
1: Inni.
0: Skal jeg begynne å skru på noe sånt?
1: Nei, ja, det bare vrir
0: det galt.
1: Du vrir den bare av.
0: Åh. Oh.
1: Så bytter jeg batteri.
0: Fasinerende.
1: Helt vanlig,
0: ja. Hva du har funnet ut, da?
1: Ja, ja, men jeg måtte jo ha nye. Ja. Jeg tente jo ikke mine heller.
0: Startet nesten før du tatt på den? Eller?
1: Ja, jeg fikk strøm her om dagen, for jeg trykte mens det holdt I.
0: Hæ?
1: Da får jeg sånn det.
0: Kan det være du har koblet noen feil når du har startet den?
1: Ja, det virker I hvert fall. Kjente.
0: Aldri tatt så fort fyr, men du får litt strøm I det.
1: Du fikk litt strøm.
0: Ulempe at du får strøm I det.
1: Så da blir det litt kjipt å sette I gang grillen.
0: Nei, da må vi si ha det.
1: Ja, det.

41. 4-1. Åtte-fire. Fjorten. 1-4. 87. 8-7. 62. 62, og telefonen den ringer, så da sjekker vi om det er en bingo.

Det var ikke bingo, vi spiller på spill, vi spiller om på spill 1, og så om en trerader, og det siste tallet jeg leste, det var 47. 47. Neste tall, 82. 82. Trettifem. Tre fem. Femtifem. Fem fem. Åttiseks. Åtte seks. 85. 85. 36. 36. 34. 34. 44. 4, 4. 79. 7, 9. 29. 2, 9. 81. 8, 1. 10. 1, 0. 10. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det en bingo.

Det var ikke bingo, så vi må fortsette. Vi spiller altså om en to-rader I spill 2. Og det siste tallet jeg leste, det var tallet 47-47, så vi fortsetter på en to-rader. Og neste tall 68. 6-8. Femten. 1-5. 49. 4-9. 56. 5-6. 33. 3-3. 72. 7-2. 65. 5. 37. 3-7. 43. 4-3. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

Da har vi fått en godkjent bingo på tallet 59, så hvis du har bingo på tallet 6 eller 42, så er du for sent. Har du bingo på 59 eller tidligere, så ringer du.

Det var ikke bingo. Vi spiller om en to rader på siste spillet, og det siste tallet jeg leste, det var 67. 67. Vi fortsetter med 13. 1, 3. Åtte, ni. Fem, fem. Sytti, syv, null. 83, 83. 11, 1, 1. 68, 6, 8. 45, 4, 5. 36, 3, 6. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det en bingo.

Da det stille på telefonen, og det blev bingo på tallet 68, og det var Ud Engen, som havde været på Joko Skyer og købt si bingoblokk. Og da det forløbig 600 kroner til Ud Engen. Og efter bingotallet 68, så har jeg læst, jeg blar lidt her, to tal, 45, 45 og 36. 3-6. Da gjenstår det en trerader som har en verdi på 5000 kroner, og så har vi vel et heldiggristall som ligger og lokker, og så har vi dagens dato 28 som ligger og lokker, så det kan bli litt mer penger ut og går, så vi ønsker alle sammen lykke til på sånn en dag som i dag. Neste tall, det 41. 4-1. Fyrtiotre. Fyrtiotvå. Fyrtiotvå. Sextiotre. Sextre. 50 50 33 33 40 40 76 76 23 23 26 26 46 46 37 37 81 81 Telefonen ringer, vi skal sjekke om det kan være en bingo.

0: land. Den veien kjenner jeg vel. Hun går stort sett alene.
1: Ja, det var ikke noe bingo, så da skal vi avslutte bingoen for i kveld. All informasjon eventuelt om bingoen, det har Frode lagt ut. Hvis det noen som har hatt problemer, så har han lagt ut et innslag på Facebook-siden vår, og hvis ikke så er han på bingoen i morgen, så vi anbefaler da eventuelt, hvis ikke det har tilgang til mail eller Facebook, å kontakte Frode Bjorvann på mandag formiddag. Jeg har med meg Karina Holtan som kontrollør og telefonvakt. Jeg heter Tore Lars. Jeg ønsker alle sammen en sabla god kveld videre, og vi starter programposten Dette er mitt liv nå når vi går av.
2: Du lytter til Radio Loland.
3: Dette er mitt liv.

hørte vi sangen Du har en venn. Artisten var Gunilla Sigvardsson, hentet fra CD-en Herlighetens morgen. Gunilla Sigvardsson var det, Du har en venn. Nå kommer artisten Billy Walker, Jesus Walks In. Vær så god, Billy.

Moen med hørte her med sangen O Jesus, du som fyller alt I alle. Neste CD heter De første og største hits. Artisten det Anne Gadegård. Her kommer hun med sangen Du ikke alene mer. Anne, vær så god.